tūpa yōngchū yīmbar tēn sāngmē tētōng kōngshē kī kūryū lā nōzhē kāngyōng kī tāpshē ngībar nāng kūpa yīn tāndā kūryū lā pāgzuā xōbām mīzāngwā sōbē kuā lā tūgū lērīm kī nāng tāmchū shī shūsīmbā tāng pēshē kāsērō nāng